0: 为指甲，一个传染俩。
1: 指甲变厚、变色、变小、遭碎。亮甲牌复方救维酮点茶剂，祛病甲，生新甲。灰指甲用亮甲，
2: 乐泰亮甲。
0: 得了灰指甲，一个传染俩。
1: 指甲变厚、变色、变小、遭碎。亮甲牌复方救维酮点茶剂，祛病甲，生新甲。灰指甲用亮甲，
2: 乐泰亮甲。
0: 得了灰指甲，一个传染俩。
1: 指甲变厚、变色、变小、遭碎。亮甲牌复方救维酮点茶剂，祛病甲，生新甲。灰指甲用亮甲，
2: 乐泰亮甲。
3: バカ野郎、我々は騙された。奴らの狙いは我々をここで足止めすることだ。こんなくだらないことに構っていられない。今ジーフォン港を非常に危険な状態だ。いいか、すぐに全速前進だ。命令、全速前進、前進を続けろ。
4: はい、連れてかい。
5: 周天，带大家撤，告诉大家不想死的都躲起来。

0: 你们这鬼子怎么还不来呀？大哥，要不然让我带几个人去看看去。哎，瞎叽叽什么呀？二当家的让等，都给我好好等着。
1: 報告します。事例が多くて短時間で取り除くことはできません。
2: バカ、戦車の車輪が直らないのか。鶴井八六君め、もう間に合わない。俺の命令を聞け。戦車の周りに十数人残れ、残りの者は私ついて救援に向かう。分かったか。
3: はい、
1: 出発。

0: 通れたとしても危険すぎるだろう。そう思わんか。
1: 少佐殿、妖怪隊の人数は少ない。おそらくここで待ち伏せはできないでしょう。しかも我が軍を困っております。小道山からこんな遠いところまで援軍も来られないでしょう。
2: 戦場は物語じゃない。勝手に推測してはいけない。この辺りの配置は悪い。この近くに他にシフォン港へ行く道は本当にこれしかないのか。
1: はい、ありますが5時間以上がかかります。
2: 全員命令を聞け。ここでしばらく待機しろ。
1: はい。
3: 哎，这小鬼子竟然来了，怎么还不进来？
4: 哎呀，不会要走吧？
3: 大哥，
5: 团长，前方鬼子的炮垒实在太坚固了，我们无法把它攻破。
6: 李鬼子援军到来不到一小时，大龙，
7: 走，
6: 你们两个跟我来。
7: 是。
6: 把炮送进来。
7: 是
8: 是。
6: 团长，把炮赶起来，跟我来。
5: 是。
6: 快，
7: 走。
6: 把炮放平。大龙，炮弹。
7: 走。
6: 就按这个方法，我狠狠地打。大龙，炮弹。
7: 走。

0: 私は持ちません。なんとか早く援軍を。早く。
1: 報告、旅団長の命令で早く中方向へ急ぎ助けろとのことです。
2: 全員命令を聞け。いいか、全軍一気に全速前進、谷間を一気に抜けろ。
3: はい、
2: 出発。
4: 鬼子真的进来了。

0: 帰ろう、どういうことだ。
1: 大哥，鬼子是自己打死，不是鬼子援兵啊。
2: 哎，可能是二当家和守田。
0: 好，
2: 我们下去接应。
3: 好，
4: 弟兵走。
1: 少佐，我たちやらしてください。
0: 三浦君、君は本当の勇士だ。君に爆薬を与える。やれ、彼を援護しろ。

0: 報告します。先日山上少佐を襲ったのは聖風祭でした。
1: 聖風祭、バカなこと言うな。
0: いえ、保安団高団長の事件の後調べはつきました。全ては聖風祭の仕業です。
1: 一体どのものだ。
0: 最近になって周英国という者が聖風祭に加わったようです。貴風公も高団長もこいつの仕業です。2ヶ月前輸送部隊を襲い全滅させたのもそいつの指揮によるものでした。そして山上少佐もこいつの手によってやられたのです。
1: この野郎、この盗賊は我が軍が反抗するか。すぐ作戦立てて新奮罪を全滅しろ。
0: はい。
1: 山上、お家神で敵を取ってやろう。
0: 師団長殿、あと30分以内に聖風祭を出動できると思います。
2: 命令を出して。誰かが新軍祭に橋の本突破したら軍号で処罰する。
0: はい。
2: 特に周英国を見つけろ。進展も知ってを見る。わかるか。
0: はい。
3: 大哥，逃是逃不了了，看这阵势，鬼子是想把咱们山寨全给端了，咱们跟他拼了！
4: 拼了！拼了！拼了！
3: 好，干！
5: 弟兄们，今天是小鬼子自己送上门来，咱们要是不多杀几个鬼子，咱们就不是爷们儿。
6: 对！
7: 对！
5: 清风寨百十来号人，咱们要杀100个鬼子，咱们就够本；杀200个，咱们就赚了。弟兄们，你们怕吗？
8: 不怕！
9: 不怕！别怕！
10: 大哥，怕什么呀？怕就不是清风寨的英雄，大不了18年以后还是一条好汉。
11: 是吧？快！
12: 大哥，
13: 你们要干什么呀？大哥，咱们这次一定有办法能逃出去。
14: 二当家的，都什么时候了，逃不出去了。
10: 二当家的，怕什么呀？大不了多打几个鬼子不就行了吗？
15: 兄弟，这回是躲不过去了，是当哥哥的拖累你。
13: 哥，别这么说话，咱们一定能逃出去。
16: 二当家的，你还有办法？
13: 少天，上回咱们缴获日本人的衣服还有武器都还在吗？
16: 都在。
13: 好，让所有的弟兄们都换上日本的衣服，拿上日本人的武器，能拿多少拿多少，拿不了的全他妈给我炸了。
10: 哎，二当家的，这个主意好啊！
2: 弟兄们都听二当家的说了吧，快动手！
10: 走，
17: 快动手！
18: 动手！
19: 老邱。侦查员报告，南洋鬼队出动了全部主力，已经将清风寨围得水泄不通。
20: 大哥，
21: 到！
20: 传我的命令，立即集结部队，火速进清风寨。
21: 是。爷
22: 爷，安巡警，出什么事了？
23: 清风寨被大批鬼子包围了，团长正准备组织救援行动呢。我不跟你多说了，马上要出发了啊！

0: 体ですか？
1: 妙な状態です。そちらは？
0: こっちは川口状態で、捜査可能にも。しっかりしてろ。ケティ君は南の方へ逃げた。早くで。
1: はい。お疲れ様です。
2: 報告します。捜索完了いたしました。敵は一人もいません。
3: バカ。続けて追え。大事な方行くのは就職させろ。
2: はい。
4: 你奶奶，终于出来了！
5: 他妈的，这小鬼子这身狗皮，还真没有咱们自己的衣服舒服啊！
6: 兄弟，真棒。那招叫什么？金什么玩意儿？
7: 哎呀，大哥，叫金蝉脱壳。
6: 哎呦，我知道。

0: 走啥就上！老邱，看来我们真的来晚了，撤不撤？他奶奶的！撤！同志们，撤！哎，小雨，
1: 团长，我们走啊！咱们要是走了，清风寨的好汉怎么办呢？
2: 团长，团长，志伟，快跟团长说说吧。虽然鬼子现在已经攻上清风寨，但肯定还有活着的人，咱们得去救啊！
3: 来不及了，你看看，鬼子已经在打造战场了，走吧。小雨，走，小雨，走啊！
4: 報告します。周囲国の死体がどこにも発見できません。バカ野郎、詳しく捜索しろ。周囲国必ず見つけろ。生きてるも顔見る、死んでも死体を見る。わかるか。はい。報告します。先ほど裏山で大量の足跡を発見。
5: しっ。 師団長殿、私が思うに奴らは野人山の方向へ逃げた模様です。
4: 何だと、野人山。
5: はい、この一帯は森が深く、もし奴らがこの山に入ると奴らは見つけ出すのはとても困難です。

0: 但是你别忘了，我们是八路军战士，要坚强。
1: 快！
2: 師団長殿、先ほど野人山で隊員二人の死体を発見いたしました。全軍全滅です。
3: 何？
2: ここです。
3: やっぱり野人山だ。命令出して、すべての軍隊に出して、この辺に捜索しろ。
2: はい。
3: 待て、すぐ特殊部隊漁師に変装して、この地域を詳しく捜索させろ。
2: はい。

0: 当家的兄弟们都走不动了，怎么办？是我把弟兄们带出来的，我会把你们一个个都带出去，谁都不能拿下。
1: 師団長殿、敵はこの辺りで全て見失いました。このところはよく捜索したか。
2: はい、すべて捜索が終わりました。
3: 実。

0: します。清風祭を援護した八郎の部隊は小道山の独立団でした。具体的な位置は不明ですが、周英国や清風祭は小道山にいるはずです。
1: ご手だけの位置を調べろ。
0: はい。

0: 从我们李罗村绕着山，往东走10里就能找到了。他的兵工厂、独立团的兵工厂也在那里。
1: 你怎么知道？
0: 我去过那里。
2: 好，非常好。你
0: 放过我吧。
2: 大大的有赏。
3: 我的爹，我的爹！
2: 杀！
3: 畜生！
2: 長官殿、この女いかがでしたでしょうか。
4: ああ、すぐに全体を集合させろ。たった今重要な情報を掴んだ。
2: はい。
4: お前たちも疲れてるだろう。村の若い女たちを全員連れて行け。お前たちへの褒美だ。
2: はい。内容まではまだ長いので何か食い物でも探してきましょう。
5: 行ってこいよ。その代わりな、終わったらな。
2: はい。
5: 急げよ。
2: 行け。
6: はい。
7: じゃあ逃がして。隊長。
2: この中、連れてこい。外で待ってろ。もし何かあったら呼ぶ。
6: はい。

0: あんなにうまく打ったのは右の腕か左の腕か。
1: 告诉你儿子，我告诉你，你再给我一次机会起来，我还干你！来呀、啊！
0: 打った方を切り落としてやろうか。
2: おい！いいのか本当に。
0: では、見落とさせてもらいます。

0: 田所長、こちら渡辺少佐の部下だそうです。何か大切な情報を持っているとのことです。
1: お前は渡辺の部下か。渡辺は、
2: 渡辺長官は全滅です。
1: 全滅？
2: 他は？全滅しました。
1: 何のことだ。
2: とても強い八路軍とぶつかり、渡辺長官はそれが周永国部隊率いるものと判断しました。
1: 周永国か。
2: 八路軍の兵器工場もその辺りで、八路軍の守りは固いです。渡辺長官もこの情報

ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ち

0: 事拠点16カ所で同時に襲撃を受けました。石油弾による襲撃で未だ鎮火が続いております。
1: 一つ中隊常年に濃厚で警備して、濃厚団の部隊は全部集中させ、
2: はい

0: 誰だ、アイズ。
1: 小林隊長ですか。
2: どうも菊井です。
0: アイズ。
1: 小林さん、どうしたのですか。私は分からないのですか。菊井です。
0: なんか
3: 富士山麓、次は
4: 桜咲く。
5: 先生、どちらに行かれますか。
1: 小林さん、なんでこんなことするのですか。毎日顔合わせる中でしょう。
5: 我々は天皇に忠義を尽くし、大日本帝国に忠誠を尽くさねばならないですから、我々は団結して力を尽くさなければならない。やりすぎかどうかも分かりませんが、菊井先生も知っての通り、3日前に弾薬庫の警備が厳重になりました。旅団長の特別な許可がなければ誰も外出することはできません。菊井先生、これからどちらへ行かれるのでしょうか。
1: 公務がありまして、ちょっと弾薬庫を離れなくてはならないのだ。
5: それならば旅団長の特別な許可証を見せてください。
1: またにするか。
5: 何が公務だ、やっぱり女だ。帝国軍人として恥を知れ。
6: 兄弟们，口令我已经拿到了，我们按原定计划行动。

0: 怎么样？油料找到了，炸弹安好了。兄弟们，准备收队。
1: 收购。小弟，你干。
2: 合図。
0: 富士山が。帰れ。
2: 桜咲く。ちょっと待て。火があれば貸してくれ。
3: あります。
2: お前の部隊は着いたばかりか。
4: そうです。
2: 兵士たちには注意させ、警戒することは怠るな。
4: はい。
2: 最近不動産の八郎軍の奴らは奇襲が多く、我々の損害も少なくない。弾薬庫を守る重要性は分かってるだろう。気を抜くな。少しでも油断をすれば、我々全員命取りになるということを忘れてはいけない。よく覚えておけ。
4: はい。

0: タンをかけろ。聞こえんのか？早くボタンをかけろ。かけろと言ってるんだ。貴様の名前はどこから来た？貴様、早く答えろ！
1: どうぞ。
2: 攻撃準備！シナ人をやっつけろ！直ちに攻撃せよ！攻撃準備だ！

0: 你来了，正好找你。我和张楚都商量好了，把你这次袭击莱阳军火库的行动当做经典战例，向全团推广，甚至整个军区。
1: 有什么好推广的？哎，卫国，什么意思啊？
2: 打仗嘛，没什么经典可循，你们忙。
0: 哎，嘿，这小子，塔克上面还翘尾巴。
3: 報告します。発砲作戦は立てました。要塞部隊には敵は一部隊しかおりません。一中隊を出動させ成功してみせます。
4: よし、藤本。
3: はい。明日すぐ出動して兵器工場も全滅し、守衛国を捕まえ。

0: 他奶奶的小鬼子，你有种再来一次啊！
1: 赵军，到！伤亡情况：四人阵亡，六人重伤。找人把重伤员给我抬下去。你去鬼子身上，给我弹药送进过来。
2: 是。
3: 報告します。旅団長殿、作戦が整いました。要素を守る八郎軍は一連隊だけであり、私が中隊を持ってすれば襲撃は必ず成功します。
4: ここはダメだ。要素の道を開けろ。八郎軍の工場を全部潰せ。奴らにチャンスを与えるな。
3: はい。
5: いざよこせ。
4: はい。
5: こう見ろ。ここが橋だ。もし俺たちの作戦が失敗したら、これだけこの橋は俺たちの唯一の逃げ道だ。この橋を早く手に入れろ。
4: はい。行くぞ。
0: 连长，怎么样了？
6: 不对劲儿。鬼子有一个小分队，正朝我们西边移动，好像要绕道包抄杨村。
0: 不好。
6: 杨村是不是还有其他的进出口？
0: 还有一个沙沟河，沙沟河失窍。
6: 妈的！如果鬼子迂回过去，我们在妙文山打得再辛苦也没用。
7: 沙沟河那边好像没什么动静。
6: 现在是没什么动静，再打下去就难说了。
0: 没错，沙沟河石桥无论如何都要守住。
6: 以我们的火力怎么守啊？怎么守？
7: 那咋办啊？
6: 没得办法就炸了它。
0: 我弟秘书，我去。
7: 哎，炸桥我最拿手，我去。
8: 排长，我去，交给我吧，我保证完成任务。
6: 赵杰，你得留下帮我指挥战斗，大力虚火。
8: 在。
6: 带一个班的战士去把桥给我炸了。
8: 是
9: 是，
8: 等等。